0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Hold over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: день.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Атлантис.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Давай відмінь.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я пригадую, колись по телевізору в пізні 90-ті була програма «Фінансові новини».
2: І що?
1: А, і там постійно розповідали курс валют, і там у них була рубрика «Позитивно фінансові новини».
2: А ну?
1: В кінці, по типу, зростуть зарплати, от вони так намагалися якось нам підняти настрій.
2: На що ти натякаєш?
1: У мене зараз буде 3 позитивно фінансові новини для деяких українців. Розповідаю.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Перша категорія українців для позитивно-фінансової новини – це вчителі.
2: Ну?
1: З 1 вересня зарплата педагога зростає на 20%. Я загуглив, скільки в середньому отримують зараз педагоги, в залежності від стажу, від 15 до 25 тисяч гривень.
2: О.
1: Да? А тепер на 20% більше. Це без надбавок 15-25. Ну, от, без там зайвих годин і так далі.
2: Ну, ти думаєш, це достатньо?
1: Слухай. Ну,
2: що?
1: Пару походів в АТБ теж ніхто не скасовував. Давайте на цьому концентруватися. Звісно, недостатньо, але ну, маємо те, що маємо. Друга фінансово приємна новина – це для тих, хто оформлює пакунок школяра. Ти ж розповідала, правда?
2: От, ну.
1: Родини, де є першачки, вони можуть подати заявку на пакунок школяра, і їм програма виплатить 5 тисяч гривень.
2: Я зараз уявляю, як мій знайомий Толік почав шукати позашлюбних дітей.
1: О.
2: І такий думає, треба Лариськи позвонити, Наташки позвонити.
1: Да, вираховувати.
2: Як там справи? Може щось сталося? Я не знаю.
1: Кому зараз там 6-7 років? Хлопці, до речі, ви, будь ласка, да, давайте, активно. От, однак ці гроші можна витратити винятково або на одяг там дитині, канцтовари, якісь кросівочки і так далі.
2: І на освітні курси, до речі, можна, на якісь, на навчальні.
1: Я не знав цього. І нарешті, ще одна позитивна фінансова новина, ну вона більш така естетично приємна.
2: Кажи.
1: Те, що у нас з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень.
2: Ой.
1: З Василем Стусом.
2: Я вже переживаю за цей варіант. Я просто уявляю, як я заходжу в маршрутку, ти цією водієві 2000 гривень, а вони мені скажуть, так, скажіть, будь ласка, а де ви їх намалювали?
1: Ну,
2: я
1: таких
2: ще не бачив. Тому що є у нас маршруточники, до яких заходиш, і вони там, ви що, під церквою стояли, коли копійками даєш? А коли будеш давати 200, ой, 2000, то точно будуть вважати, що щось десь не так.
1: Мені здається, от є такі маршрутчики, які з тисячі не можуть решту нашкрипти, а тут дві будуть давати. Ну, коротше, найпопулярніший жарт, що тепер зарплату з 4 вересня нам будуть давати стусанами. Стусанами, так стусанами. Коротше,
2: бо там Стус.
1: Да, бо там Стус зображений, Василь Стус.
2: Угу.
1: А, ну що, в принципі, ну, непогані новини, правда?
2: Ну, слухай, що там, зарплати трошки, да, ростуть,
1: да,
2: ти сказав?
1: Педагога. Пакунок маляка 2000 гривень.
2: Угу.
1: Все, давайте якось хоч трошки з оптимізмом дивитися у майбутнє.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM. Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року.
2: Ну.
1: А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими.
2: Та ти що? Ану, цікаво, хто?
1: Припущення є якісь?
2: Ну, у нас це 100% була вчителька історії. Ми її називали, можна сказати, як?
1: Будь ласка.
2: Ну,
1: кажи!
2: Істеричка. Вона нас кричала так, що
1: от.
2: Просто нервова система, там канати і бетони.
1: Відповідь неправильна вчителі математики.
2: Да?
1: Да, бо іноді і самі не можуть щось, да, треба як, я собі раду дати, да, щоб порахувати, щось пригадати всі ці.
2: Оці логарифми.
1: Логарифми, да. І тут ще ці не слухаються. Так що вчителі математики цінуйте, на них більше припадає стресу.
2: Ладно.
1: До речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з двома невідомими.
2: Ой.
1: Тобі задачка.
2: Да, так а він вирахував ті невідомі.
1: Да.
2: З'їзд учителів математики закінчився бійкою.
1: Оу.
2: Щось не поділили.
1: Ну да.
2: Ну, да.
1: На уроці математики вчителька ставить запитання хлопчику. Дивись, якщо 3 кілограми яблук коштують 12 гривень, що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки коштує 1 кілограм яблук?
2: Ну,
1: що, подивитися на цінник.
2: Ай, молодець!
1: Ну, так що це теж правильна відповідь.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як жінці причепуритися, щоб привернути увагу чоловіків? Нове дослідження, зараз треба вимовити, Масачусетського університету.
2: Ну, відкривайте скриньку Пандори, давайте.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Чао. Що ж нам треба зробити, щоб ви, такі ідеальні мужчини, помітили нас, дівчат?
1: Якщо вірити психологам з Масачусетського університету, вони досліджували цю тему довго, то чоловік, який потрапляє в колектив симпатичних жінок, зараз уважно слухайте, віддасть перевагу тій, в якій не буде нічого примітного. Звичайна зовнішність на тлі зроблених губ, це нескінченно, всі однакові зараза. Звичайна зовнішність на тлі зроблених губ, зроблених грудей, зроблених сідниць, приверне куди більше увагу. Тому, якщо можете, дівчата, не фарбуватися.
2: Зараз я, дівчата, йому дам.
1: Прокинутися, іти на роботу. Знаєте, що мужчина, який прийде на роботу, зверне увагу на вас, а не на цих губастих.
2: Скажи ж тоді, будь ласка, як називається оцей ваш синдром, коли йдеш по вулиці і ви бачите оці пухлі губки, пухлі грудачок, п'яту точку, і вас просто щелепа падає донизу, і язик отак от викочується червоною доріжкою. Розумієш, як у мультиках.
1: Оце тільки в мультиках і буває.
2: Звісно.
1: В Том і Джері, мені здається...
2: Розказує про непомітність.
1: Мені, до речі, в Том і Джері завжди було цікаво, чому саме отакий от трошки дурнуватий від закоханості Том.
2: Угу.
1: Мишак ніколи, нічого, нормально і так далі. От, так
2: не з'їжджай.
1: Да,
2: ще?
1: Ні, це все.
2: Це
1: тобто,
2: все?
1: Тобто, дівчата, нарешті часи настали, коли природня краса, вона в моді.
2: Ага.
1: Тобто ми втомилися, мужчини, від цього несправжнього, нам треба природня.
2: Да.
1: От як вона є, щоб бачиш, потім не дивуватися, коли ви прийшли після побачення, приходиш, вона починає знімати слоями, шарами, хоп.
2: Ага.
1: І ти думаєш, це зовсім інша людина.
2: Дівчата,
1: той самий.
2: Дівчата, давайте скажемо їм правду, що оця природня краса, її не існує. Її треба створити теж Астахов за гроші. Повір мені, ці брови вкласти, розумієш, так як потрібно. Ці нігті зробити натуральні, цей спортзал відвідати, водоростями обгорнуться і т.д. і т.п. Тому навіть не надійся.
1: Це, знаєш,
2: гроші готуй.
1: Тут я з тобою буду згоден. Я колись намагався, сидіти на дієті і там розумів, що рибка, авокадо, воно набагато дорожче, ніж гречка і котлети.
2: Mm-hmm.
1: Так що, в принципі, окей. Однак, дівчата, знайте, якщо не встигли нафарбуватися, наприклад, сьогодні на роботу там, або причепуритися належним чином, нічого, це зараз в моді.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
5: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: А я от люблю, коли мої колеги-журналісти за мене роблять мою роботу. От, познаходили фотки в соцмережах, склали рейтинг наших українських артистів, які відправляли своїх дітей на 1 вересня в школу. Хто в чому, з чим і як? Давай найзірковіших обговоримо.
2: Давай.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
1: Ну, перш за все...
2: перший дзвоник пролунає.
1: Ой-о. Андрюша, а Альона малого твого вела в школу, да, на 1 вересня, ще як дружина?
2: Ну, я ж з тобою тут був.
1: Ти зі мною був.
2: Да.
1: А, ясно, я думаю, малий сказав, та ну вас, я сам піду. Гриша Решетник, перш за все, повів, зрозуміло, що синів у школу, в шкільній формі. От.
2: Шкільна форма,
1: да.
2: Серйозно?
1: Ну, в них там школа-ліцея, наскільки зрозуміло, там такі побажання. Да.
2: Да.
1: Наймолодший з них цього року вперше сів за парту, Сашунька його звать. Да, малий такий прикольний.
2: Решетники можуть пакунок школяра оформити 5 тисяч гривень.
1: А вкуся, що йому буде 6 років тільки восени, зараз йому 5
2: років. 5 років пішов
1: 5.
2: В школу?
1: Да.
2: От. Ви у дитини спитали, може вона ще в садочок хотіла походити, ні?
1: Ну, ти знаєш, там все дуже серйозно, тому що на іншій світлині зі сторісу Решетника малий сидить отак от в почупки і бере отак от руку, прикладає до голови, і Гриша написав: не дуже раді початку навчального року діти.
2: Ну, звісно, ну, ви що?
1: От, наша улюблена співачка Джамала теж малечу відправила на навчання. От, з чоловіком, є світлина. Для навчального року хлопчики, до речі, обрали для старту вишиванки. Обидві такі симпатичні і засмаглі, капець.
2: Ну,
1: а
2: добре,
1: де це вони там шастали?
2: Ну, та ну десь. На морях.
1: На морях? На океанах, ну теж потрібно. От, ще скажу, що бачили Дашу Квіткову.
2: Ага.
1: Це малому зараз 5 років.
2: Та ж в школу повели.
1: Я думаю, ні. Садочок у них
2: але
1: якийсь.
2: Але 1 вересня є 1 вересня, да?
1: От, є 1 вересня, однозначно.
2: І хто на світлині?
1: Ну, на світлині сама Даша Квіткова.
2: Ага.
1: Потім малий.
2: Так.
1: Ну і Брашко. Брашко.
2: Володимир Брашко, футболіст, да, наш київського «Динамо».
1: Да.
2: А я от дивлюся...
1: Ой, Андрюха, походу малий пішов в перший клас, тому що написано «School», «International School».
2: Ну, нормально.
1: Угу.
2: Я от 31-го числа напередодні «Динамо» грало.
1: І що?
2: Я не бачив Брашка в стартовому складі, і я дивлюся, його навіть в запасі не було. Навіть Люсін був в запасі.
1: Люсін?
2: Ну, це молодий футболіст «Динамо».
1: А чого ти мені раніше не сказав, що є футболіст Люсін?
2: 18 років. Павло Люсін.
1: Нічого страшного, людина повнолітня.
2: Так,
1: не переймайся.
2: Добре, ми про Люсіного ще поговоримо. Так от, а Брашка нема. Мені цікаво. Ну, я, може, травма є, я не знаю, Володимир, вибачай, якщо
1: яка
2: що.
1: Яка травма?
2: Ну, травма іноді у футболістів, він не може грати.
1: А я думала, ти хочеш сказати, що Квіткова вже його якось там цей перед навчальним роком.
2: Ні, а може, вона сказала, він такий: я їду в Кам'янець-Подільський, там вони грали з Буковиною, а я їду, мене гра. А вона така Квіткова, така, я не поняла, Вова, яка гра?
1: У нас дитина йде в перший клас.
2: Коли ви приїдете? 31-го гра у вас. Ввечері, а коли ви приїдете?
1: А на ранок який ти будеш?
2: Втомлений.
1: До речі,
2: як Вова Брашко виглядає, скажи мені, будь ласка, файно?
1: Весь в чорному. І на кросах. Ну, як ти думаєш, може з тренування біг зразу?
2: Та ні, «Динамо» постійно всім програє. Тому така
1: так
2: історія.
1: Квіткова теж майже в чорно-білому.
2: Ну, підтримала чоловіка. Так, ну клас. Бажаємо всім дітям у нас вдалого навчального року, правильно?
1: Звичайно.
2: От, наснаги і терпіння вчителям і батькам.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі у розпіконсультантів та на Фокстроті. Увага, дію та обмеження та застереження.

0: З понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай, потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 7.53, добрий ранок.
2: Хоч тут би нічого не зламати.
1: Боже, Астахов, ти той мікрофон там не сильно тереби тирибульками своїми.
2: Та у мене ще взагалі якась, я не знаю, йде історія з тим, що я постійно...
1: Смуга.
2: Смуга якась. Був в гостях, знаєш, це шафа-купе дзеркальна на рейках.
1: Мені здається.
2: От я хотів поправити, зачинити, вона на мене впала.
1: Хто, шафа?
2: Ці дверцята впали.
1: А, господи.
2: Я так притулив трошки, в рейки встав, навіть не зізнався, що це я зробив.
1: Пане Андрій Астахов, я знаю, що у вас дуже моцні і красиві руки. Люблю таких мужчин. Але, що хочу сказати, може ви сильніше якось смикнули?
2: Може і смикнув.
1: То смикайте якось трошки, не так ретельно.
2: Важче було і поставити на місце, бо я думав, що в мене обхват рук нормальний, а вона була ширша за...
1: Я зрозуміла за твої можливості.
2: Коротше, це було кумедно, зламав. Я переконаний, що не я один такий, всі ми щось в гостях ламали, правда?
1: Я унітаз нещодавно зламала.
2: Серйозно?
1: Розкажу, що до чого. Що ви якось зламали в гостях? Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Традиційно доєднатися до спілкування... По темі можна в наших соцмережах Мелодія FM, Facebook і Threads. Підписуйтеся і коментуйте. Коротше, добрий ранок. Давайте прокидаємось. 7.55, скоро новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Кривцова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Ну нічого, нічого. Поки Астахов доїдає бутерброд, я своїм божественно красивим голосом скажу, що 8 година ранку і вже готовий свіжий випуск новин. Будемо слухати про важливе і, зокрема, про те, як Україна жила цю ніч і ранок.
1: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. По Одесі кілька годин тому ударили окупанти. Травмованих щонайменше 17, серед них і троє дітей. Учора надвечір ворог атакував Вінниччину, Житомирщину і Тернопіль. Під ударом опинився потяг Одеса-Дніпро. Далі про нашу безпеку. У відповідь на нову тактику ворожих атак ми переписуємо формат повітряних тривог. Буде два. Жовтий, коли летить дрон, і червоний, коли ворог запускає ракети або ж йдеться про масований удар. Зміниться і сам сигнал. А ось щодо Києва та інших міст, їм запропонують зменшити комендантську годину. Відкоригують роботу і громадського транспорту. Зокрема, у столиці зелена гілка метро працюватиме під час жовтої загрози. А уздовж червоної нитки підземки курсуватиме автобус. Сьогодні уряд збирається погодити нові правила у столиці. І про негоду. Парасолі нині не слід забувати жителям більшості регіонів. Волого буде на заході та півночі, короткочасні опади можливі у центрі і на півдні. А ось у східних областях переважно сухо. Жара помандрувала на південь та схід. Там до плюс 30. А в інших куточках 20-26 тепла. Тепер вісті для тих, хто прямує до Румунії автівкою. Уже можна їхати через Орлівку на Одещині. Пункт пропуску відновив роботу у звичайному режимі після атаки ворога. Іншими теж можна користуватися, їх більше 10. І наостанок, наша тенісистка Марта Костюк подолала друге коло US Open відкритого чемпіонату США із тенісу. Обійшла американську ракетку. І з ким сперечатиметься в одній 16-й фіналу, визначить поєдинок між австралійською та нейтральною спортсменками. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
0: і Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: 8.02. Мені от цікаво, скажіть, Астахова, в шкільні роки ви теж на перервах точили бутерброди, поки хлопці там в кепси грали, ще чимось займались, дівчаток закусочки смикали?
3: В доганялки.
0: В доганялки? Ну, да. А, тобто нічого не змінилось?
3: Нічого.
0: От, просто як зараз у нас сьогодні вранці, поки новини, там, поки Люся працює, Астахов точить бутерброди.
3: У мене навіть фотка десь є з перерви шкільної, де я їм бутерброд. До речі, своїми шкільними фотками ви можете ділитися на сайті melodyfm.ua да. І за це отримувати 1000 гривень сертифікати на купівлю книжок.
0: От, у нас триває акція протягом цього тижня, вона називається «Назад у школу чи згадати все». Mm-hmm. Ви вантажите на сайт melodyfm.ua свої світлини, а ми щоранку о 10.30 рандомно обираємо переможців і даруємо вам сертифікат на 1000 гривень на купівлю книжок.
3: Да, сьогодні, да, це просто супер, це божественно. Сьогодні о 10.30 черговий розіграш, чергова 1000 до когось попрямує.
0: Так.
3: Ну, а зараз пару слів про погоду.
1: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, сьогодні 4-3 вересня вже.
0: Mm.
3: Да?
0: Да.
3: На заході короткочасні дощі і 27 тепла. В центрі похмарить, можливо, дощ теж 27. На сході 28 і теж дощі тепла.
0: Mm-hmm.
3: О, на півночі 23 тепла лише і теж подекуди дощ. А от на півдні і в Криму суха погода і плюс 29. У Києві сьогодні ймовірний дощ, плюс 23 в день у столиці. Про погоду теж все поки що і за пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.07. Експерти з езотерики кажуть, що сьогодні, 3 вересня, може трошки піднагрібати. Ну, такі енергії в повітрі. Ну, серйозно, треба якось перемучити цей день.
2: Мені подобаються відьми і взагалі оці всі екстрасенси, які заспокоюють. От, кажуть, все гаразд буде, все там, нарешті Сатурн вийшов з п'ятого будинку і більше туди не зайде. От я таких хочу прогнозів.
1: Ну, я кажу, що один день.
2: А, один день, все, я це, не бачиш, який я песиміст.
1: То слухайте уважно.
2: Ну, да, поїхали по знаках далі. Овен. Розібратися з фінансами нарешті час.
1: Якщо нема.
2: Якщо нема, перегляньте плани, витрати. Може, багато витратили, а може якась заначка. Скоро ж зимові куртки вже діставати будемо, правда? А там, може, 50 гривень завалялись.
1: Телець. Менше орієнтуйтесь на чуже схвалення. Ви самі чудово знаєте, чого хочете. Все.
2: Близнюки. Так, близнюки, не обов'язково розповідати всім про свої плани.
1: А що, вони такі, да? Оце,
2: глазливі. Типу,
1: хто?
2: Злазять інші люди. Ну, от не кажіть нікому нічого, близнюки, спокійно працюйте, і все буде гаразд.
1: Рак. Не шукайте прихованих сенсів там, де їх немає. Відверта розмова з близькою людиною сьогодні може розвіяти всі ваші сумніви.
2: Лев. Не потрібно голосно розповідати про свої досягнення.
1: А тут ти бачиш теж?
2: Не люблять люди
1: типу,
2: слухати.
1: Типу не пощекуй на загал, да.
2: Про інших, от ти щасливий. От, дійсно, коли в тебе якась дубця да, в житті, всі такі, о,
1: прикольно.
2: Слава Богу, не в мене. Ну, так, чому ми так от влаштовані? А коли досягнення, будуть заздрити, леви. Сьогодні помовчіть трошки.
1: Діва. Велика та складна справа виявиться цілком реальною, якщо розділити її на маленькі кроки.
2: Ну, на маленькі кроки, правильно, маленькі тости. Я просто про тих дів, хто сьогодні святкує день народження.
1: А знаєш,
2: розумію?
1: Хто? Чарлі Шин.
2: Бачиш.
1: Американський актор.
2: Яка в тебе цей?
1: Дуже страшне кіно знімався він.
2: Я кажу, дуже швидка Вікіпедія у вас, пані. Молодець, давайте.
1: Терези. Терези.
2: Да, Терезулям, тобі і твоїм сестрам і братам випадкова розмова якась буде, а вона може виявитися зовсім не випадковою.
1: Ой, Боже, мужчини в ліфті, стережіться, ми йдемо, Терези ваші. Скорпіон. Якщо в стосунках накопичилась напруга, час поговорити, скорпіони. Спокійна відвертість сьогодні працюватиме краще за мовчання і здогадки.
2: Так, хіба напругу можна зняти розмовами?
1: Звичайно.
2: Це щось дивні якісь метаморфози.
1: Я тобі все пробачаю.
2: Стрілець. Так, стрілець. День великого прибирання. Опа, вдома. Розібрати всі ці лахи, всі ці от кучугури речей. І на роботі, кажуть. Коротше, стрільці, прибирати сьогодні треба на роботі. І вдома все.
1: Козиріг. Так, відпускаєте контроль. Складно, знаю, але треба.
2: Ви, Люся Кашпіровська, ви даєте установку зараз, да?
1: Так, залиште трохи часу на те, що просто приносить вам задоволення.
2: Водолій.
1: А якщо контроль приносить задоволення?
2: Тоді контролюйте. Водолійчикам, зробіть нарешті те, що давно відкладали. Найскладнішим виявиться почати. Ну, тим більше у четвер, да, тут вже на обрії вихідні, правильно?
1: Ой-ой-ой.
2: Треба щось... Ну, попрацювати, Водолій, хоч трошки треба, будь ласка.
1: Риби. А у цих сьогодні працюватиме інтуїція. І
2: замість
1: логіка.
2: Риб.
1: Та я тобі кажу, якщо давно хотіли щось сказати чи попросити, саме час підібрати необхідні слова.
2: Ну, нормально, більш-менш такий гороскоп, да, оптимістичний. 8.11, добрий ранок, давайте на роботу.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, знайшов дуже цікаву штуку. От малий каже, на роботу, в школу мені перекусив. Він пішов в четвертий клас.
1: А чим тобі школа не робота?
2: Та отож, бо бачиш, воно по Фрейду я зараз...
1: Які якось... грошей ніхто не платить.
2: О, да. Ні, батьки платять ці кишенькові, як це?
1: Ладно.
2: Все є. Так от, вже, ну, що покласти йому в ланчбокс? Я питаю, а що у дітей? Він каже, та, там чіпсики хтось бере.
1: Чіпсики?
2: Да. Там через дорогу від школи фору відкрили.
1: Все ясно.
2: Можна купити. От, і знайшов дуже цікаву інфу, який перекус для школяра є найкориснішим. Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень. І 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0672 та реєстрація 16.5.2026 року.
8: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, начитався, як, ну, який, точніше, перекус для школяра буде корисним. Що дати дитині? В ланчбокс з собою в школу, щоб дійсно це була користь для здоров'я, а не оті всі чіпси.
2: Ну і щоб не дуже дорого, правильно? Ну,
1: да, розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Я от не сумнівалася, що ти і перше питання торкнеш, і друге. Ти, до речі, Астахов умнічка, я знаю, що в тебе з сином дуже класні стосунки. Що він у тебе зазвичай бере?
1: Чіпси і цукерки. Да, я хочу виправити цю ситуацію. Да. Ну він, як всі, типу, там, може, яблуко, але воно потім гниє в рюкзаку дуже довго. А що кажуть дієтологи? Ну, тут така складна формула, там, половина ланчбокса – це овочі і фрукти, ага, мають бути чверть білкові продукти, чверть складні вуглеводи, а далі я знайшов безпосередньо приклад по продуктах.
2: О, отже, я зрозуміла, там, кажи.
1: Перший варіант перекусу для школяра – яблуко плюс цільнозерновий сендвіч з несолоним сиром, огірком і помідором.
2: Давайте повернемось до цільнозернового сендвіча. Це мається на увазі цільнозерновий хліб?
1: Так. Да.
2: Зрозуміло. А всередину що до хліба?
1: Ну, не солоний сир якийсь.
2: А, і все?
1: Ну, да. Ну, коротше,
2: купа.
1: М'яска нема. Другий варіант. Якось, да, як ти як школярка така, а де м'ясо?
2: Я завжди любила м'ясо.
1: Ну, бачиш? Іноді пив курки гриль в школу брала, правда? Ну, було таке.
2: Що тільки не вигадаєш, ну?
1: Другий варіант перекуса. Морква та перець соломкою. Тут головне, якщо дитина буде збирати собі перекус, щоб вона не почула слово «соломка» і не пішла, купила просто соломку.
2: Так, може бути таке.
1: Солодко. Отже, морква та перець соломкою, шматочок нежирного запеченого м'яса.
2: Нарешті.
1: Да, в другому варіанті.
2: Астахов, я думала, чесно кажучи, коли ти сказав, що я півкурки гриль з собою брала в школу, я думала, ти скажеш, що та ви, напевно, в класі ловили курку і самі там її цей готували.
1: Ні, бачиш, я не пішов так далеко.
2: Ми суворі. В Куцюбинському, але не настільки.
1: І третій варіант перекуса для школяра. Грецький йогурт без цукру, плюс полуниця, плюс домашнє вівсяне печиво, плюс морква.
2: Слухай, ну такий непоганий, як каже мій тато Сідор, виходить в результаті. Це треба рюкзак з підручниками, ще один рюкзак бажано на цих, на колесиках до школи з їжею.
1: І обов'язково ця дитина має естетично все це вживати. Не то, що знаєш поспіхом, по типу, у мене тут грецький йогурт без цукру, полуниця, домашнє печиво, я буду спокійно їсти. Ну, головне, я зрозумів, згідно з цих, дивлячись на ці рецепти, щоб головне не посваритися за їжу з мамою, яка сидить на дієті. Бо тут просто ідеальне все, знаєш, таке.
2: Цільнозерновий хліб, сир.
1: Йогурт без цукру.
2: Да, без будь-яких питань.
1: Так що, я скажу так, тортик, шашличок і яєшня дістанеться татові, а оці всі авокади і горішки мамі і дитині в школу. Все розподілили. Добрий ранок, 8:19.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, Астахов, ти от тільки поради роздавати можеш. Ти краще розкажи, як ти трошки... Ну, я не знаю.
1: Шкоди наробив.
2: Ну, так, наробив шкоди. Де ти там був? У кого? У кума?
1: Я був у кума в гостях. Хотів просто зачинити дзеркальні дверця та шафи.
2: А купи. Вони випали.
1: Вони впали на мене. Вони випали з
2: рею. А, ми випили, а вони випали.
1: Так, ми випили, вони не переплутаємо. От, і питаємо сьогодні у вас, а що ви якось зламали в гостях?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp. Нагадую номер 067-009-0952.
1: Або Facebook з трецом, група Мелодія FM. Підпишіться нарешті і залишайте коментарі під темою.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє
4: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
2: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
9: Знову школа!
10: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
7: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
4: Андрій Астахов
5: і Люся Клендухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: 8:30 уже, ну, не перший день. Мені здається, вже понад тиждень, да, тривають тривоги. То почалась, тільки закінчилась одразу наступна.
7: Ну, так.
6: І т.д. і т.п. Ну, в Києві, в області, так точно, Движуха така. Кажуть, що зміниться формат повітряних тривог. Як працюватиме транспорт і взагалі, як ми будемо інакше на них трохи реагувати, давай поговоримо.
7: Давай.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
7: Шоу. Ти маєш на увазі систему оповіщення?
6: Так, да, і там ще стосується руху транспорту громадського, зокрема. Диви, по-перше, кажуть, що тривоги хочуть зробити більш точними і зрозумілішими, тому що якщо це не зробить, то місто і область буде повністю паралізоване.
7: Ні, ну у нас зараз от у Київській області безпосередньо як. Якщо, наприклад, в одному районі там нема шахедів, да?
6: Ну.
7: А, то там і нема тривоги. Якщо вони вже перетинають там кордони району, грубо кажучи, да? Вже і там починає лунати тривога. Так це ж є вже, що зміниться?
6: От скажи, будь ласка, за останній час, коли було, що в тебе не було тривоги?
7: Ну, частково.
6: Та не було такого, Андрій, що ти мені розказуєш?
7: Ну,
6: так
7: ну,
6: от,
7: ну.
6: Дивись, поділять тривоги на жовтий і червоний рівень.
7: Ага.
6: От, перш за все, базово, жовтий рівень – це коли летять дрони.
7: Так.
6: Червоний – коли летить ракета, балістика, ага, і т.д. і т.п. Але фахівці кажуть, що змінювати оцей рівень тривоги жовтий і червоний будуть залежно від того, що летить, тому що ж така історія. От, як ти сказав, що тривогу хочуть оголошувати не на всю область, на місто, а максимально локально, там, де є загроза. Походу, працює не всюди така історія. І, наприклад, те, що стосується Києва, дуже важлива історія з метрополітеном. Оця гілка, яка академмістечко Лісова, вона ж приїжджає ділянку Дніпра по відкритому повітрю.
7: Так, так, так, не тільки під землею.
6: От, станом на сьогоднішній день, коли тривога в місті, метро не їде.
7: Да.
6: І обов'язково хочуть розглянути той момент, що був транспорт, який дублює наземно цю ділянку. Тому що лівий берег і правий берег, ну, виявляється відрізаним.
7: Ну, так, так, коли
6: мене
7: тривога.
6: Подружка живе на лівому березі, Лєрочка моя. От, вона каже, капець, не можна до вас доїхати в центр. От.
7: А я читав таке, що планують, навіть от одна нардепка виступала вчора, планують регулювати ціни на таксі під час повітряних тривог, щоб уникнути завищених тарифів.
6: А мені просто цікаво, як вони це будуть робити. Ну, не знаю, домовляться з бізнесами, я надіюсь.
7: Може, вони зможуть вклинитися в застосунки таксі і змінювати.
6: Да-да-да. Там ще говорять про комендантську годину, що теж можуть в Києві, зокрема, і в області переглянути, скоротити її. От, тому що, ну, реалії у нас такі.
7: Да, ну, коротше, зараз, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. І пам'ятайте, що тепер трошки зміниться. Жовта тривога – це будуть шахеди, безпілотники, і червона – це вже більш серйозні балістики і ракети.
6: Так, і ще хочу додати, що під час жовтого рівня тривоги певним бізнесам, транспортам мають такі дозволити працювати. От, тому це важливо.
7: Да. Будемо за цим спостерігати. Ну, а зараз давайте подивимось, якою на вулиці буде погода.
0: Погода на Мелодія FM.
7: Так, 3 вересня, на заході, в центрі, на сході дощі і доволі тепло, плюс 28. Вологої на півночі України, плюс 23. На півдні та в Криму суха погода, плюс 29. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощ і плюс 23 градуси. Про погоду все.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ліндукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: У мене сьогодні певне каяття, що я зламав у кума в гостях дверця та шафи купе дзеркальні, бо я притулив і не зізнався, що то я.
3: Да ладно.
2: Я не сказав. Ну, просто вже ми, ну, на підпитку трошки були. Але це зовсім інша історія.
3: Ти надієшся, що твій кум Ігор нічого не помітив?
2: Да, от сьогодні, сьогодні ми питаємо вас, що ви якось зламали в гостях?
3: Олег каже, що в нього такої біди немає, але каже, от син, каже, дорослий. Так от, приходить в гості і починається. Каже, мужик здоровий, років 18, качається і вся ця сила переходить в ужас. Угу. Каже, ручки дверні в руках в нього відірвані від дверей. Відкривав холодильник і ледь не перевернув. Відкривав двері в машині, відірвав ручку з корінням. Останній час ні до чого не торкається. Я йому двері і все інше відкриваю. Я кажу, навіть табуретку дубову даю, щоб присів, а то розвалить. Звичайно.
2: Хай, тепер я розумію.
3: Олежечка, що це у вас там за котигорошко?
2: Олежечка, да, там, ну, буває таке в житті, да. Я тепер розумію, ці машини є сучасні, наприклад, Тесла, там же нема ручок, вони видвігаються якось, от, а так от, коли дивишся, просто суцільні двері.
3: Я переймаюся, що син Олега навіть на Теслі, коли пальчиком бититься в цю ручку, щоб вона, ну, виїхала назовні, він міг би м'ятину зробити в Теслі.
2: Ну, Боже, а от Женя пішов далі, тут не дверна ручка, а дверний замок Женя зламав. І з вулиці вже ніхто не міг потрапити. Вибивали двері разом з рамою.
3: Жах. Анатолій каже, якось у тещі. О, Толя хвалиться.
2: Що ви зламали у тещі?
3: Якось у тещі під час любощів зірвав карниз зі шторами.
2: Почекайте.
3: Вирвав все з корінням.
2: Почекайте, а як у тещі, любощі, щось я заплутався.
3: А що це ви таким томним голосом починаєте?
2: Мені просто лячно трошки.
3: Чого тобі лячно? Береш дружину і їдеш до тещі додому. Теща йде на ринок, а ти рвеш карниз. Все дуже просто.
2: Я передивився «Гри престолів» трошки я. Наталія пише, в готелі розбила скляний дозатор для мила.
3: Буває.
2: Да, ну давайте і ви зізнавайтеся. Ну от 100% є щось, що ви якось зламали в гостях.
3: Напишіть нам. Ну ми можемо, ну, прочитати, але не скажемо, що ви там ламали кому зламали.
2: Якщо хочете, підпишіться, якщо ви прагнете цього вже зізнання.
3: Вайбер, ватсап 067-009-09-52.
2: Ну і Фейсбук із Трецом теж там можна залишати під темою коментарі.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Слухай, сьогодні 3 вересня, такі цікаві прикмети на дворі. От я пропоную трошки обговорити хвилин за 5.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
7: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Бузбукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, сьогодні 3 вересня, головна прикмета цього дня – дуже багато павутіння на теплу осінь. Знаєш,
3: павутіння?
2: Коли ти гуляєш по парку, і оце трошки, ти розумієш, що ти вже заплуталась трошки в павутині. Було таке в тебе?
3: У мене пістерика почалась. Ти що?
2: Так що сьогодні, якщо хочете теплу осінь, ідіть погуляйте десь, і обов'язково побачите багато павутіння. А у мене є ідея для стартапу. Дивись. Начебто все вже вигадали, всі ці айфони, от все є, да, правда? А ідея для стартапу – будильник, який після 3-го натискання на кнопку «Відкласти дзвінок» випускає загін голодних волохатих павуків. Ну?
3: Та ти що?
2: Ну, одразу встанемо.
3: Підйом був би дуже швидким. Ой, а я, Стахов, я людина проста. От я бачу павука, я збираю речі і переїжджаю в іншу країну.
2: Непогано, непогано. Вечір, чоловік з дружиною лежать на ліжку, вона така дивиться на стелю, а він каже: «Павук?» Вона: «Звідки ти знаєш, що саме павук? Звідки?» Він каже: «А у тебе є спеціальний вираз обличчя для павуків».
3: Да.
2: Так що, коротше, не бійтеся. У нас майже в Україні отруєних немає. Я розумію, що лякає слово «майже».
3: Майже.
2: Однак все буде гаразд. 8:50. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Реклама.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс. Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.

0: Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Підфразу вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, 8.56, у нас дуже скоро буде гра «Півхвилини слави». Дуже класні подарунки. У нас є квитки на концерт «М'яти».
2: На великий сольний концерт. Ой.
1: Да, дивіться, що треба зробити, щоб виграти ці квитки. У нас в «Півхвилини слави» сьогодні будуть інші правила, не те, що ви звикли зазвичай.
2: Але цікаво буде.
1: Сьогодні правила такі. Дивіться, буде 30 секунд традиційно.

0: І або я, або Люся будуть вам пояснювати слова, не називаючи їх напряму. Ну, наприклад, людина, яка робить вироби з золота.
1: Ювелір.
0: Ювелір, от. Mm-hmm. Ну і так далі. Тобто класичні правила гри Еліас, якщо ви в курсі. От, якщо ви вгадаєте за 30 секунд хоча б 5 слів, квитки ваші.
1: Ой, клас? Супер. Та звичайно. Хлопці і дівчата, традиційно буде дуже душевно і цікаво. Реєструйтеся в півхвилини слави. Пишіть фразу «хочу грати», надсилайте на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Людину поранено на Київщині унаслідок атаки загарбників. У Броварському районі пошкоджено склади, адмінбудівлю, магазин та МАФи. Ще одну людину травмовано на Хмельниччині. Ворог там теж поцілив по складах. А в Одесі рятувальники долають наслідки удару по житловому будинку. Число поранених наближається до 20. Серед них і троє дітей. Пошкоджено квартири з 10 по 17. Поверхи. Далі про підтримку. Країни ЄС готові надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на тлі посилення російських атак, заявила висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн об'єднання в Ірландії. Однак конкретні країни і кількість засобів ППО не назвала. Учора стало відомо, Німеччина передасть нам нову партію ракет-перехоплювачів та дрони. Тепер про пальне. Зараз його не бракує, кажуть у Міненерго. Наявні ресурси дозволяють покривати поточні потреби. Водночас держава вживає заходів, щоб ринок і надалі залишався стабільним. І про здоров'я. Тест смужки для вимірювання рівня глюкози у крові з'явилися у програмі «Доступні ліки». Залежно від торговельної назви, отримати їх можна безкоштовно або з частковою оплатою. До речі, програма на тепер охоплює майже 750 препаратів. І наостанок про спортивні досягнення. Наші кікбоксери посіли перше загальнокомандне місце на Кубкові світу. Вибороли 154 медалі, зокрема 61 золоту. Змагання приймав угорський Будапешт, а з'їхалися представники із понад 40 країн світу. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, ну що, Люся, давай нагадаємо, що ми тут 1000 гривень на Мелодія ФМ, між іншим, розігруємо.
2: О, і у вас є нагода її отримати і витратити на книжки. Для цього треба зареєструватись у нашу акцію «Назад у школу» чи «Згадати все». Ви надсилаєте нам фотки зі шкільного життя вашого, ваших дітей чи внуків. От, а ми розігруємо цього тижня серед вас сертифікати кожен на 1000 гривень.
3: Да, черговий розіграш вже о 10:30 сьогодні відбудеться, то ж встигніть зареєструватися на сайті melodiafm.ua.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На заході короткочасні дощі, температура до 27, у центрі хмарно, можливий дощ і прогріється теж до 27. В східних областях хмарно з проясненнями, дощитиме, тут плюс 28. Волого на півночі 23, тепла на півдні та в Криму сухо до 29. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, можливий дощ, 23 максимально.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, було. В гостях хотів просто зачинити дзеркальні дверця там шафи купе. Вони несподівано зійшли з рейок. На мене впали. Ну, зізнаюся сьогодні. А що ви якось зламали в гостях? От у людей питаємо.
2: Дмитро пише: пішов до друга. У нього день народження, Ігор. Вітаю. Каже, випили коньячку і треба було обрізати дзеркало для шафи. І вийшло маленьке дзеркало 2х2. О, такої гарного дня.
1: Слухайте, ну, буває таке, буває. Слухай, ну, я просто от не знаю, як це можна зробити фізично, хоча приблизно уявляю. Я пишу про інше повідомлення, не про дзеркало. Написав Сергій, що був в гостях і знав, що в них електронна зубна щітка. Просто взяв свою насадку, зламав, більше не працює. Кажуть, я зламав, а мені здається, вона не працювала до мене. Не зюзіть. А спробуйте, капець. Слухай, а спробуйте її поставити на зарядку.
2: До речі, хороша історія.
1: А?
2: Угу. Гера каже, товариш Качок, вітаючи дружину друга, так привітав її, що в неї хруснуло вухо.
1: А, товариш Качок, культуріст, бодібілдер.
2: Так, каже,
1: я думав, Качок в селі любить пасти, там, Качок, гусей, ну, товариш
2: да,
1: Качок.
2: Так, да. От. То розумієш, я не знаю, що це треба було робити. З тими вушками.
1: Ну, типу, у відповідь так би притисла руку тому качку, правда?
2: Я б як Майк Тайсон зробила йому у відповідь.
1: О, вухо би відгризла.
2: 100%.
1: Так, що ще? Коротше, подруга жени каже, що зламав телефон, а я просто намагався налаштувати дещо. Знаєш, коли? От я це терпіти не можу. На, налаштуй, да щас.
2: А потім ти зламав щось, да-да-да.
1: Не підходить нам. Що ви якось зламали в гостях?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp номер 067-009-09-52.
1: Ну і традиційно Facebook і Threads, там тема написана, під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і вже за хвилин 7 потрапляєте до нас у вікторину півхвилини слави і вигравайте квитки на супершоу сольний концерт «М'яти».
2: Ой.
1: Заявки приймають Viber і WhatsApp, номер знайомий, проте якщо призабули або не записали, нагадую 067-009-0952. Від вас треба лише фраза «Хочу грати».
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM. Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, 9:15, час, коли ми тут спілкуємося у прямому ефірі, розігруємо подаруночки. Mm-hmm. От у нас є квитки на великий сольний концерт «М'яти». І зараз познайомимося з людиною, хто буде за них змагатися.
2: Пів хвилини слави.
3: З нами сьогодні буде грати Дмитро, він з Кам'янського. Mm-hmm. Діма хоче виграти квитки і забрати пів хвилини слави.
1: Дмитро, добрий ранок.
4: Добрий ранок.
1: А чим ви, якщо не секрет, по життю займаєтеся?
4: Не чую, кажи ще раз.
1: Я кажу, чим по життю займаєтеся, якщо не секрет?
4: Давайте це буде секрет, нікому не скажу.
3: Правильно, Діма, не здавайтеся, бо зараз Остахов ще причепиться з якимись питаннями про зарплатню чи ще про щось. Поясни людині, що ми сьогодні робимо.
1: Дмитро, дивіться, ви зараз маєте обрати, з ким будете грати, зі мною чи з Люсею. Людина, з якою будете грати, буде вам пояснювати слова, не називаючи їх і однокореневі. Ну, такі класичні правила Еліаса. Якщо вгадаєте 5 слів за 30 секунд, щонайменше, можна більше, забираєте квитки на концерт. Зрозуміло?
4: Так, я обираю Люсю.
1: Я як відчував, Діма. Ну, добре.
3: Я буду дуже якось намагатися вам пояснювати, щоб ви отримали квитки. Дімочка, дуже за вас вболіваю. Ну що, ми готові, да, Дім, готові?
4: Да, поїхали.
3: Отже, те, що зранку найбільше хочеться виконати у вікно, ще ми його відкладаємо, бо він не дає нам спати. Як це, що це?
4: Викидати вікно?
3: Ну, наприклад, під рукою зазвичай, біля ліжка.
1: Кажіть
3: лежить.
1: Далі, якщо не знаєте, Дмитро.
4: Далі.
3: Окей, ранковий стан після вечора, коли було дуже добре.
4: Бадун.
3: О, підходить. Так, коли салат їси добровільно, а на торт дивишся з болем?
4: Далі.
3: Сидіти на ній можна, ще дієта. Дім, ну якось ми з вами одне слово вгадали, я погано пояснювала.
1: Так, да, ти дуже погано пояснювала, і через погане пояснення все одно Дмитру даруємо квитки.
3: Дім, Дім, це в нас, як то кажуть, перша проба пера в моїй ролі. Я ще трошки потренуюсь, і з величезним задоволенням хочемо вам віддати квитки.
4: Люся, ви молодець. Це я трошки ще не проснувся.
3: Я думаю, що Астахов.
1: Ні, це шикарне лавірди джентльменське таке. Клас. Дмитро, 30 вересня, 7 вечора в Києві. Шикарний концерт, шикарна м'ята. Так що за ефіром Люся розповість, як до вас попрямують квиточки. Ну і кому ваші ранкові привіти? Давайте парочку. Дмитро?
4: Алло. Пропали.
1: Кажу, привіти. Хочете комусь передати?
4: Я хочу, да, привітати. Давайте. Свою подружку, Парнюк Тетяну,
1: ага.
4: Анатоліївну. Хочу сказати, що я її дуже кохаю і буду кохати завжди.
3: Боже, які мужчини у нас в Україні. Та ти що?
1: Дмитро, будьте на лінії, Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки. Ну, дивіться, завтра ще пару квитків розіграємо, вже я буду все пояснювати.
3: Бо Люся тупить.
1: Так, киньте заявку, вайбер, ватсап, пишіть, хочу грати, 067-009-0952. Вперед!
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: О, я так чекаю в гості цю леді. Вона,
3: та я бачу.
1: Причесався,
3: прилизався.
1: Да. Маша Кондратенко з прем'єрою нової пісні вже хвилин за 7 у нашій студії.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Мелодія. Мелодія FM. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія! Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:30, очі сяють, брови колосяться, борода причесана. Остатав, Маша Кондратенко чекав так, що
2: я
1: капець, Маша,
2: чекав.
1: Серйозно.
3: Привіт, я думала, це ти мене так.
2: А я теж такий, Маша.
3: Презентуєш борода, брови.
2: Я напрягся те.
1: Мері, ми ж подруги, я не можу таке казати.
2: Мері?
1: Ух, а чого не Мері?
2: А тебе так називають?
3: Ну, вперше в житті, але мені подобається.
1: О, я тобі кажу, це подруга моя.
2: Шикардос. Да. Маша щойно знімалася в фільмі «Антитаксі». Ми пригадуємо фільм «Таксі», коли домчали дуже швидко, куди треба. Ну, класика, да, кінематографа. Ага. А в тебе був таксист, який дуже повільно їхав, так?
3: Так. Я казала, що дуже-дуже поспішаю, але все рівно нічого не змінювалося. Але, слава Богу, я встигла до вас. Я встигла?
2: Встигла, так, да, супер. А взагалі, що в житті в тебе цікавого відбувається? Може, от за тиждень, от що було от найцікавіше і приємного?
3: З того, що можу згадати, в мене ніби вийшла пісня.
2: Так?
1: Та ти що? А ми то думали, що ти до нас прийшла.
3: Чого ми тут зібрались? Так, в мене вийшла пісня, яка називається «Тіп з Рейтерської». От,
2: Рейтерська – це вулиця в Києві, да. Одна з центрових, якщо можна так сказати.
1: Вона дуже давня, Андрій.
2: Я знаю.
1: І там вся модна тусовка.
2: Я підготувався сьогодні до ефіру і з'ясував, чому вулиця Рейтерська називається саме Рейтерською. Ти знаєш, Маша?
3: Ні, я, на жаль, не знаю. Сьогодні
2: Рейтер
3: не
2: з німецької мови, я просто зараз викладачів німецької попрошу
1: відійти від радіо.
2: Да, це як лицар. Да, і там військові ще в 17 столітті жили на Рейтерській. Рейтер з німецької лицар.
1: А зараз там кав'ярні третьої хвилі, і модні тусовщики, і купа молоді талановитий сидить.
3: Так.
2: А пісня твоя називається «Тіп з Рейтерської». Хто він, Маша?
3: Ну, це от такий чувак, який знімає все на плівку, він любить все нішеве, любить тільки фільтри, засуджує тих, хто п'є там каву з молоком. Мені просто захотілося про таких чуваків трохи гіперболізовувати. Написати пісню, бо їх дуже багато, і дуже багато цих приколів було в інтернеті.
2: В інтернеті. В інтернетах. Ні, правильно казати.
1: Маша, ми тебе навчили.
2: В інтернетах цих ваших.
3: В інтернетах, так, в мобілках оце все сидять, щось там дивляться. І я вирішила написати таку пісню про те, що дівчина закохалась такого тіпа, але все ж таки вона сумує за своїм колишнім, який їй був таким простим, приносив пиво під під'їзд. Ось така от пісня. Да.
1: Мене аж фантомні болі тільки що схопили.
2: А що таке? Вам під під'їзд пиво приносили, пані?
1: З сальцом дещо. Що, зараз тобі розказувати, що до чого? Під сальцо, що в нас заходить холодненьке з морозилки?
2: Горілочка.
1: Ой! Ну, було таке.
2: Да,
1: ну.
2: Це, да,
3: романтика, Люся, романтика, я вважаю.
2: Люся теж готує сольну пісню зараз. Є ідея.
3: Сальцою горілку.
2: Да, Машуль, давай послухаємо, потім давай повернемось до студії. Маша Кондратенко, «Тіп з Рейтерської». Слухаємо на Мелодії FM.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Рубрика «Шоу». Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, запрем'єрили Маша Кондратенко, тіп з Рейтерської. Класна така іронічна історія. Маша, супер.
2: Дякую,
1: супер.
2: Дякую.
1: Є кліп, правильно?
2: Є кліп, так. Можна подивитись в Ютубі. Там дуже цікавий персонаж в цьому кліпі.
1: Так.
2: Такий, знаєте, як утрірованно показали, як виглядає тіп з Рейтерської.
1: А хто зіграв головну роль?
2: А не скажу, це треба подивитись. Там така цікава дуже лялька, скажімо так.
1: Окей.
2: Хай це буде секретом.
3: Ну, Маша тут дуже красива, нічого не скажеш.
1: На Рейтерській знімали, до речі, в Києві?
2: Ні, ні. Вирішили, що будемо знімати не на Рейтерській. Ну, хоч щось має бути не в Рейтерській. Знаєш, пісня все про Рейтерську, кліп має бути десь.
3: На даху, Астахов, на даху.
1: Ну, супер, супер. Зацінимо вподобайка і коментар від вас.
2: Обов'язково.
1: Да, будь ласка. Да, ну, а зараз будемо з'ясовувати, чи Маша, ну, така, що вона прям як в пісні співає, не треба мені всі ці оці от ваші модні штучки.
3: От не треба, так?
1: Не треба, дайте мені там півасик. А зараз тільки чесно відповідай. Пари ситуацій, уяви, що зараз гра називається «Маша на Рейтерській». Тобі двоє мужчин подобаються однаково. Да?
3: Так.
1: І один пропонує...
3: А в тебе було таке? От що двоє однаково?
2: Там і років 18-19, мені здається. Та й на дні двоє, і троє подобалось однаково.
3: Ага. Тобто два місяці тому Маша таке практикувала.
1: Ну, ти в мене вкрала комплімент. Отже, треба обрати з пари ситуації один одне, пропоную інше, тільки по-чесному, добре?
2: Окей.
1: Перша, просека з полуницею в незручній, але гарній сукні.
3: Така чи криж... сидиш?
1: Да, чи крижана горілочка з огірочком в домашніх штанях?
2: Блін, ну я не люблю горілочку.
1: Просека обираємо тут.
2: Просека, але незручні сукні теж не люблю.
1: Да, бачиш?
2: Просека.
1: От, можна просека і в штанях вдома.
2: Просека з огірками.
1: Да. Квіти з клумби, твої улюблені ромашки, чи модний букет з сухостою і китайської троянди?
3: Знаєш, така кибана дорогуча.
2: Ні, не люблю такі квіти, ромашки з клумби.
1: Да, ага. Добре. Далі.
3: Київ-Зеленбуд, вибачте, будь ласка, що ми вас надрали ромашок.
1: Да, це для Маші Кондратенко, знаєте. Далі. Блакитний матча на кокосовому з кав'ярні третьої хвилі або чай в стакані у підстаканнику Укрзалізниця.
3: Ти сказав блакитний матчо?
2: Блакитна матча, так.
3: Мені почалось блакитний матч, думаю, ух ти. Чай, Маша?
2: Чай, звичайно.
1: Обрали. Да. Далі. Ламборгіні або під дощем на велике?
2: Ну, чесно. Дивлячись, яка ситуація.
1: Дивлячись, які ламборгіні, може старенькі вже не альо.
3: Та нормальні ламборгіні.
2: Не знаю, під настрій, напевно.
1: Під настрій, да. От,
3: чуєш, а можна в ламборгіні закинуть велик? Велик, о! Скажи,
1: подвинь сідушку, велик не поміщається.
2: Як мешта пилошкою, знаєш?
1: Далі, наступна. Палатка на Дружбівському кар'єрі з вечірнім шашликом або ретрит на Балі?
2: Ой, ну я на Балі б дуже хотіла, якщо чесно.
1: Якщо шашлик хтось посмажить там, так? Ну і нарешті, фінальна ситуація.
3: Давай.
1: Від мужчин, що більше тобі подобається? Заплатити за тебе за комуналку за опалювальний сезон?
3: А це уго,
1: або... Фото аури з розкладом Таро на півроку.
2: Ні, за комуналку.
1: За комуналку, так.
2: Да. Треба виживати. Зараз треба виживати.
3: Астахов, сертифікат свій отой на фото аури склади, будь ласка, в сумку.
1: Я комусь іншому подарю, Маша.
2: Ти же таке робиш?
1: Ну, ти трошки є в мене люди спеціально навчені. Супер. Маша, ми бажаємо, щоб твоя пісня «Тіп з Рейтерської» залітала. Набирала прослуховувань, вподобаєк, лайків. Ну і треба ж знімати під неї тік-ток.
2: Тіктоки треба знімати під неї. Так, під приспів, під куплет, під все, що захочете, знімайте тіктоки.
3: От, можна на велику їхати, знімати тікток. Можна
1: на ламборгіні.
2: Можна горілочку з огірками їсти і знімати тіктоки.
3: Драти квіти десь на клумбі. Вибачте, що підбиваю на гріхи. Все під пісню Маші Кондратенко.
1: Маш, дякую, що завітала до нас сьогодні.
2: І вам дякую.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Музика.

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Тим часом у нас в Україні створили томатний шоколад. А одна крафтова компанія виготовила чорний томатний шоколад, там, звісно, какао-боби, а ще томати і спеції. Отака історія.
2: А я таке куштувала.
1: Серйозно?
2: Да, у мене знайомий є, який з Японії, здається, такі шоколапатки привозив.
1: Це наше, українське. Да. Ну, це для тих людей, які дуже люблять помідори. От їв, а тут і в шоколаді тобі, будь ласка. Ну, да, як і дальше. А взагалі, якщо навіть не про томатний шоколад, а в цілому, от шоколад добувають з какао-бобів. Правильно? Да. Боби – це овочі.
2: Ну.
1: Цукор – з буряка, буряк – овоч. Отже, шоколадка – теж овоч, а овочі корисні для здоров'я. Ну, логічно.
2: Да, за такою логікою все можна, будь-які гріхи виправдати.
1: Ну, нічого.
2: Слухай, Стах, у мене питання. А де всі мої шоколадки від людей, які говорили «з мене шоколадка»? А?
1: Да, і в мене такі люди є. Де всі ці шоколадки?
2: Отож.
1: Працівниця кондитерської фабрики випадково послизнулася і впала в чан. І все в неї стало в шоколаді.
2: Ой.
1: Тож всім бажаємо без таких, от, звісно, ситуацій, але щоб більш-менш хоч раз в житті таке було. Добрий ранок, 8.50, 9.50.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятнижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
0: Деталі на metro.ua.
2: Світ TV Originals представляє
3: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок.
4: Просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: В Україні 10-та. Через всю цю безпекову ситуацію потяги затримуються. Низка.
3: Ого. Ціла.
2: Дещо про це і не тільки. Далі у випуску новин.
1: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, вісті для тих, хто на вокзалах і пасажирів. Зверніть увагу, нині затримується низка потягів внутрішнього і міжнародного сполучення. Найбільше майже на 8 годин – Сум до Рахова. Причин залізничники поки що не уточнюють. Стежити за оновленням інформації можна на сайті УСВЗМО. Невчасно курсують окремі електрички. Залізничники нагадують, приміські потяги можуть зупиняти, якщо буде підвищена загроза. Далі про наш захист. 135 дронів різних типів вдалося знищити оборонцям над Україною із ночі. Ворог запустив 163. Влучили на 15 локаціях, уламки впали ще на 4. Атака триває, слід перебувати у безпечному місті. І про підтримку. У Києві готують адресну допомогу тим, хто потребуватиме у випадку тривалих перебоїв із комунальними послугами у наслідок ворожих атак. У столичній адміністрації кажуть, сценаріїв, як діяти, кілька. Нині верифікують жителів. Зважають на вік, стан здоров'я та життєві обставини. У разі надзвичайного на нове місце переїхати погодилося більше тисячі самотніх городян. Тепер до справ освітніх. Додатковий набір студентів на контракт розпочався. Мова про ті виші, де не використали ліцензійний обсяг. Чекають охочих, які з певних причин не змогли подати заяву про вступ в основний час до 1 серпня, або бажають отримати іще одну освіту. Зарахування тривати може до середини жовтня. І наостанок, у США вже ходять монети із зображенням Дональда Трампа. Номінал – $1. Дзвінку створили на честь 250-ї річниці незалежності країни. І це перший в історії випадок, коли чинного президента США викарбували на монеті для щоденного обігу. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
0: і Люся Кліндухова. Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
1: Настрій зранку до сніданку.
2: Ми на цьому тижні до початку навчального року тут на Мелодія FM продовжуємо щоранку роздавати по 1000 гривень.
3: На книжки, сертифікати. Ви можете їх виграти. Потрібно зареєструватися в акції «Назад у школу» чи згадати все. Заходите на сайт melodiafm.ua в розділ акції, вантажите фото свої шкільні або своїх дітей чи внуків. І все, чекаєте дзвінка протягом цього тижня о 10:30 від нас, від Вівсянка Шоу.
2: Да, то ж, хто вже зареєструвався, будь ласка, телефони тримаємо увімкненими. За півгодини рандомно обираємо переможця сьогоднішнього дня.
1: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Майже скрізь по Україні сьогодні дощі, обіцяють синоптики. Проте за доволі комфортної температури – 28 градусів із плюсом. Це йдеться про захід, центр і північ. На сході теж, до речі, дощитиме, і теж 28. Отакоє. А де без опадів? На півдні країни тут 29. У Києві сьогодні теж ймовірна, висока вірогідність дощу. І в день у столиці плюс 22.
1: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: 10:04. Астахов, от я зараз тебе попрошу не червоніти, не ніяковіти, не ховати очі.
3: А чому? Що сталося?
2: За 5 хвилин будемо обговорювати жіночі груди. Як змінились ідеали за останні 100 років?
3: Ага.
2: Є в мене інформація. Обговоримо.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:08. Ну що, ви готові? Говорить про ідеальні груди. Угу. Точніше, як змінювалися ці ідеали за останні 100 років?
2: Я, пані, обговорю. Випив пігулку для тиску, червоніти не буду.
0: Угу. Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Андрюша, пігулки від тиску, а не для тиску. Для тиску зараз буде наступна інформація.
2: Ну.
1: Дивись, фахівці склали так званий рейтинг тих вподобань, да, от саме, що вважали груди ідеальними жіночі, як вони змінювалися ці ідеали за останні 100 років. І от беремо проміжок 20-30 роки. Це коли оці занужені сукні, період Гетсбі.
2: Я думаю, ми почнемо за часів Піті Кантрепа, по типу ці епохи.
1: Ну давайте купнемо ще глибше. Щоб нам ефірного часу не вистачило. Окей.
2: Бюстгальтер зі шкіри мамонта, це якось іншим разом. Ну,
1: 20-30-х жіноча душа, вона була прихована, навмисно старали жіночі форми.
2: Не вип'ячувати.
1: Да, тобто це все було приховано-прикрито. 50-ті, ікона стилю, знаєш хто? Мерилін Монро.
2: Мерилін Монро.
1: Да. Мерилін Монро.
2: Вже декольте з'являється.
1: З'являється пишна жіночність і, звичайно, культовий бюстгальтер, оцей конусоподібний такий, знаєш, трошки.
2: Шикарно, да.
1: З гастрячками, Астахов.
2: Да. У мене...
1: Ну? Тільки треба дуже обережно, щоб око не виколоть.
2: Да. Коли він поліз туди вниз. Ну.
1: 60-ті. Пишні груди актуальні, але силует трошечки змінюється. Замість м'якої округлості вираженіша проекція вперед. От знаєш, душа...
2: Хоба!
1: Тягнеться до тебе. Так. Да.
2: А можна я вгадаю?
1: Давай.
2: А 70-ті роки – це хіпі і відсутність бюстгальтерів.
1: Красунчик! Походу, ти щось дивився у 70-х.
2: Я хочу
1: там
2: в ті часи. Хоча б на один день.
1: Дивись, ви 70-ті. Знову зростає бажання робити пластичні операції. Угу. От для того, щоб груди...
2: Кінематограф почав нам це нав'язувати. Ну, от ці кругляшки силіконові і все.
1: От, але, слухай, силіконові. Ти в 90-х пам'ятаєш, хто був іконою краси?
2: Памела Андерсон.
1: Абсолютно правильно. Рятувальники Малібу. От у неї...
2: Оце на початку фільму вона біжить?
1: Да. Спеціально збільшений бюст. І от саме в 90-х хотілося, щоб от на фоні всієї фігури жіноча душа була супер-мега видатною.
2: Ми в яких зараз роках є?
1: Давай, 2010-й.
2: Давайте, да.
1: От. Природний вигляд хочуть. Ну і ближче до нас.
2: Да, от зараз, які груди зараз в моді?
1: Зараз кажуть, що наймодніші груди такі, які личать конкретній людині. От ти дивишся на жінку і розумієш, ідеально. Хочеш, будь ласка, гастрички, хочеш хіпі, хочеш опуклі, хочеш максимально натуральні, хочеш взагалі не носи. От, будь ласка.
2: Ну, шикарно. Да, так що, будь ласка, не треба нічого змінювати, правильно? Зараз в моді натуральне, природне, як воно є. Ну, от вам, пані,
1: що?
2: Дуже звучить те, що у вас є.
1: А вам, Андрію, ану покажіть. Я вас запрошу в якийсь магазин, щоб побрати бра.
2: Да, дякую, бо да, пива випито було за літо багато. 10:11, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А то що, був комплімент, чи що мені?
2: Так, комплімент був, що...
1: Нарешті.
2: У мене питання до вас. Бра, ви маєте на увазі світильник, щоб підсвітити мою красу?
1: Бра, я маю на увазі без пушапу, щоб вам не тисло.
2: Ну, добре. А взагалі, чи треба сьогодні шопінг, чи не треба? Що там з роботою? Знають астрологи, дізнаємося ми з гороскопу хвилин за 7.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Я ненавиджу такі моменти, Люся, коли прив'язуєшся до людини, закохуєшся, а вона бере і виходить на наступній зупинці. Ну, а взагалі, чи треба сьогодні романтик взагалі? Да. Оце, як налаштувати себе на день? Знають астрологи, поїхали, пробіжимося по знаках.
2: Овен. Час спокійно розібратися з фінансами. Перегляньте витрати і плани. Це цілком можливо.
1: Тобто ти віриш вовнів, що вони можуть переглянути фінанси?
2: Вірю у вовнів.
1: Окей, добре. А от тельці менше орієнтуйтеся на чужі схвалення. Ну, не треба, ви самі себе похваліть, купіть собі, я не знаю, щось, якийсь напій, правильно? От, мідії, устриці і так далі.
2: Тельці.
0: Близнюки.
2: Не обов'язково розповідати всім про свої плани. Трохи тиші і менше інформаційного шуму – це, ну, краще вплине на всі ваші процеси.
0: Рак.
1: А раки сьогодні будуть коперсатися в тому, що кажуть люди інші. Ну, не шукайте прихованих сенсів, їх там нема. Просто працюйте, і все у вас буде гаразд.
0: Лев.
2: Не потрібно голосно розповідати про свої досягнення. Сьогодні ваша робота та результати скажуть все за вас.
0: Діва.
1: Велика і складна страва. Справа.
2: Хтось вже їсти хоче знов. Ти ж снідав.
1: Коли?
2: Двічі.
1: О 8 ранку? Зараз
2: у 8.10 і о 9.10. А вже 10.
1: А вже в цій годині ще не снідав. Коротше, велика і складна справа виявиться цілком реальною. Страва теж.
0: Терези.
2: Випадкова розмова може виявитися зовсім не випадковою. Не бійтесь прямо говорити про гроші, умови та власні інтереси.
0: Скорпіон.
1: Напруга якась.
2: Яка?
1: В стосунках. Ой. Скорпіони, да, час поговорити. Тільки от коли на відвертість, ви спокійно. Скорпіони, вони такі вогняні, запальні. А сьогодні треба якось спокою додати, і все буде супер.
2: Угу.
0: Стрілець.
2: День великого прибирання. Можливо, навіть не тільки вдома.
1: Слава Богу, я не стрілець.
2: Розберіть накопичені справи, попросіть дів, вони вам теж допоможуть.
1: Дякую.
0: Козиріг.
1: Козироги, не треба намагатися контролювати абсолютно все.
2: Ой, контроль – це колись було моє ім'я, коли я була в шлюбі. Зараз не практикую.
1: А ти ж тоді, до речі, і козирогом була, а зараз вирішила бути Терезами.
2: Я змінила знак зодіаку.
1: Бач, як добре. Молодець.
0: Водолій.
1: Водолій, зробіть нарешті те, що давно відкладали. Найскладнішим виявиться почати, далі все піде набагато швидше.
0: Риби.
2: Інтуїція сьогодні чудово працюватиме разом із логікою. Якщо давно хотіли щось сказати чи попросити, саме час підібрати класні слова.
1: Ну, а я спеціально на десерт залишив тих людей, хто сьогодні святкує день народження. Це діви. Якщо 3 вересня – це день про вас. Бажаємо нормально сьогодні погудіти до такого ступеня, щоб шеф сказав, завтра п'ятниця, можете вже не виходити на роботу.
2: Звісно.
1: Тож йому теж, будь ласка.
2: З шефом треба гудіть десь.
1: Правильно, 10:21. Починайте.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, а ми з Люсею комусь подаруємо 1000 гривень вже за 8 хвилин. Це сертифікат на купівлю книжок.
2: Да, ви можете ще встигнути зареєструватися. Заходьте на melodyfm.ua, обирайте акцію «Назад у школу» чи «Згадати все». Свої фотки вантажте шкільні, своїх дітей, внуків.
1: Цього достатньо.
2: І ми будемо обирати переможця зовсім скоро.
1: Абсолютно рандомно, тож хто вже зареєструвався в «Назад у школу» чи «Згадати все», телефони тримаємо на звуці.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні. Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
3: Знову школа.
7: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань «Мелодія FM» представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: назад у школу чи згадати все?
1: Слухай, ну я пригадую фільм «Згадати все» зі Шварценеггером, і про школу могла б бути прикольна третя частина. Ну, я думаю, що за мотивами, якщо за мотивами фотографій наших слухачів, які надсилають їх в акцію, яка так і називається, «Назад у школу» чи «Згадати все», це було б прикольно.
2: І саме час обирати переможця сьогоднішнього дня, хто отримає сертифікат на 1000 гривень, щоб купити книжки.
1: Да, ну, завантажуємо всіх і запускаємо нашу рандомну програму. Стопаємося. Це Світлана з міста Ковель сьогодні. Світлана, я так розумію, що це вона на цій світлині. Усі несли квіти, портфелі і зошити, а я, судячи з фото, одразу прийшла з ключем від школи. Красива дівчинка з бантами.
2: Да, і сидить, мені здається, що на першій парті.
1: Може, да, до речі. Світлана у нас вже на лінії. Світлана, добрий ранок, це Мелодія ФМ, ви виграли 1000 гривень.
3: Доброго ранку, є гарні новини.
1: Да, сертифікат на купівлю книжок. Світланка, скажіть, будь ласка, це фото, ви на першій парті, от як Люся каже?
3: Це так, так, так, так, це перший клас, перша парта.
2: Такі банти красивезні, і ви така усміхнена. Ви, напевно, не здогадувалися, що попереду 11 років навчання, так? Да?
3: Ні, стільки було щастя, напевно, через ці банти і через цей ключ у школи.
2: До речі,
1: поруч із Світланкою штори, на які, я переконаний, скидалися, але щось вони не дуже довгенькі. Були питання у батьків, мабуть, де ті гроші на нормальні штори, правильно?
3: Так, точно.
2: А позаду світи шафа дуже мені теж знайома. У мене десь подібна була. Я там Вову Болгова була, закрила. От, і не випускала. Було таке.
3: Так, і таким
1: балом. Да. Світочка, вітаємо вас ще раз. Поза ефіром Люся розкаже, як до вас попрямує сертифікат на 1000 гривень. Кому ранкові привіти летять?
3: Рідним, захисникам нашим.
1: Так.
3: Нехай буде найшвидше мирне небо.
2: От. Так, да, ну це найосновніше. Свята, лишайтесь на лінії. От.
1: А я хочу нагадати, що, дивіться, завтра останній сертифікат на 1000 розіграємо. Сьогодні до 12-ї ночі ще приймаємо заявки. Ваші світлини на сайті melodiafm.ua, шкільні, ваші, дітей, неважливо. Тож встигніть і, можливо, завтра о 10:30 поталанить саме вам.
0: Назад у школу чи згадати все?

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:35, я обіцяла розповісти про те, як зламала унітаз в гостях зовсім нещодавно.
2: Так, я просто розповідав, що я зламав дверцята шафи купе в гостях у кума.
0: Хто б сумнівався. Да,
2: а як ви зламали унітаз, пані? Як можна зламати унітаз?
0: Ну, я нічого не відбила, чаша ціла, не переживай. У мене запала кнопка у змивній системі і все. І я її і не туди, і не сюди, і не туди, і не сюди була в мужчини в гостях.
2: Угу.
0: Уявляєш?
2: Люди зробили, мужчина зробив інсталяцію, щоб по-модному, щоб не оця... Слухай, от раніше бачки були.
0: Що?
2: Оця, пригадуєте, велика така кнопка, ну, висовувалася, вона на морозиво схожа. Ну, а що?
0: Збиральні на морозі... добре, ага.
2: Чи у вас було це, як тягнути за цей, за шнурочок?
0: У мене педалька, як в Укрзалізниці.
2: Ох, нічого собі. Так от, тут натиснули цю пластикову, хрясь, вона назад повернулася. Коли кнопка запала, треба її покуйовдити. Отак,
0: не допомагає, ні. Взагалі не працює, Андрій. І мені пощастило, що... От, що я не опростоволосилась. Да. Ну, ви зрозуміли.
2: А якщо що, можна було вийти з фразою, ну, що у вас...
0: А що у вас там робиться?
2: Туалети поламані. Зовсім жінку не готові були зустрічати в хаті.
0: Що ви якось зламали в гостях сьогодні, запитаємо.
2: Таке повідомлення. Палець на нозі. Грав з малечею м'яча у маленькій дитячій кімнаті. Це Едік.
0: У Віктора теж було в гостях. Він, каже, зламав собі зуб. Холодець невдало їв. Уявляєш?
2: Ну, зрозуміло.
0: Хотів хряцнути і...
2: Полицю зламав холодильнику, Володимир пише, у дівчини, з якою хотів зустрічатися. Вона каже, постав борщ на полицю.
0: І він що, сів на неї чи що?
2: А він не витримав кастрюлю, вона не витримала кастрюлю полиця.
0: Ну, якісь ненадійні полички. Ви ж мужчина рукастий, могли б поличку якусь підмутить дівчині.
2: Так, я уявляю, там було, ну, вони скляні зазвичай, але з міцного скла, ну, іноді, оргскло. Зламали це, ну, з дерева зробіть якусь, вставте, ну, розумієш?
0: Да, можна паяльником щось там... Іра каже, я сіла на палетку з тінями, в крісло якось потрапило в подруги. Підозрюю, що це була донька подруги, напевно, підкинула.
2: Отак от.
0: Знаєш, коли треба замести сліди, мамки на щось зламала, думаєш, та хай тетя Іра сяде.
2: Да. Ну і щоб Люся не засмучувалася, є повідомлення від Насті, вона теж зламала унітаз. Річ у тому, ну, величезне повідомлення, можна я своїми словами?
0: Можна.
2: Вона прийшла в гості до своїх друзів, які щойно завершили ремонт, і виявилося, що будівельники, сантехніки погано закріпили унітаз, і Настя пише, що вона з унітазом отак поїхала в бік і впала.
0: А, мені знайома ця історія, да, коли
2: Настя, а що ви його розхитували? На унітаз треба сідати, рівненько, сіли, встали. Нащо на ньому?
0: Звичайно, сіли, встали.
2: Розхитуватися.
0: А не можна прикрутити, Андрій? Ну, то мужчини рукасті є тут?
2: Це вже до тих сантехніків питання. Ну, прикольно, сьогодні якось на душі легше, ну, нарешті зізналися і приємно.
0: Щоб все ламали.
2: 10:38, добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку.
0: У Бекхема кривий кабачок.
2: Пані, в прямому сенсі чи в переносному?
0: В прямому сенсі виріс на городі. От, що в нього взагалі там за городина? Приїхала людина з відпустки, і є чим похизуватися, бо там підросло. Що до чого? Обговоримо за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року. 204-40-40.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:47 – це взагалі непристойно.
2: А що сталося?
1: Девід Бекхем показав кабачок з городу, показав, які хурка яйці знесла. І спортивний, і красивий, ще й рукастий.
2: Ну, детальніше розкажіть, пані, не засмучуйтеся.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
1: Чао. Я хочу звернутися зараз до Вікі Бекхем. Сказати, Вікторія, це непристойно, що ваш мужчина настільки молодець.
2: По-перше, для мене дивина, він же мешкає в Майамі, що в Майамській області є дачі з городами.
1: От, дивись, тут фішка в чому, що взагалі Девід Бекхем і Вікі, вони їздили на відпочинок на яхті там десь колесили водами майамськими.
2: До дачі ще й на яхті треба доїхати, да? Оце нормально, я уявляю, так, хоп, причали, поїхав.
1: І потім Бастахов повернулися вже додому, і в інстаграм Вікторія Бекхем виклала відосики, де її чоловік Девід проходиться городиком таким. От, і дивиться, скільки що соток, там у них виросло. Я не знаю, скільки там соток, я не знаю.
2: Ага, ну.
1: Там, типу, як загорожена ділянка при будиночку, я собі підозрюю, є теплиця, є окремі острівці такі, кашпо, в яких ростуть кабачки. І от
2: ну, це
1: один...
2: соток 20, якщо теплицю поставили.
1: Мені здається, більше. Ну, от, далі. І Девід Бекхем тримає в руках кабачок, а він у нього кривий.
2: Кривий кабачок.
1: Прям вкрай. Знаєш, на що схоже?
2: Ну.
1: Знаєш, то, коли в цирк ходиш, такі надувні, ой, надувні
2: курки. Клоун робить надувні з цих...
1: Собачку крутить,
2: ага,
1: там ще
2: такий кабачок, але кривенький.
1: Так, да? Отакий от кабачок у Бекхемі виріс. Потім він показав, якого розміру в нього часник. Часник буде змій-кулак.
2: А у Люсі кулак, дай Боже.
1: От, ану покажи свій. Ну да, в мене, дай Боже. От. Дивився
2: трохи
1: далі.
2: Менше у Люсі, ніж у Вірастюка. А на третьому місці в цьому рейтингу часник Бекхема. Далі.
1: Ото дуринда. От. Ще важливо, що Бекхем спробував свого перчика, міцного такого.
2: Ага.
1: І він трошки не розрахував свої сили. Прям, знаєш, так скрючило його по-конкретному. Кричу. Ну і яйця видрав.
2: Слухай, Девід забрав у курей. Да?
1: Правильно.
2: Просто, я просто знав, видрав це тільки раків. На...
1: Яйця теж деруть.
2: Теж деруть, так. Ну добре. Девід Бекхем – це такий, знаєш, людина, наш звичайний хлопець села, у мене дуже багато таких знайомих.
1: Британський тільки.
2: Да, британський. От звичайний хлопець села, з усією повагою. От дійсно, він, незважаючи на те, що він любить там село, да, любить всі ці справи, і в класній формі фізичній перебуває.
1: Ой, дуже.
2: Все ж таки мріє десь бути футболістом, якесь от таке зіркове життя, як у Бекхема. Футболку навіть Девіда Бекхема купив. От, і потім він виривається, наприклад, якийсь футбольний клуб і так далі. А Девід Бекхем навпаки, був футболістом і такий думає, я все ж таки, мені все це набридло, іду на город на свій, своє. От. А чому він показав в інстаграмі разом із тьотєю Вікой кабачок, я розумію.
1: Чого?
2: Я розумію, бо вони вже всім пропонували своїм друзям кабачки, Зідану там подзвонили цим, зі Spice Girls, Mel C, Mel B. Дівчата, вони кажуть, трубки не беруть, ну в інстаграмі.
1: Ну хоч... які кабачки, що з ним робити, потім валяється в холодильнику,
2: ну, то,
1: морхне.
2: Може в інстаграмі хтось клює. Не забере.
1: Ну.
2: Ну, клас. Тепер чекаємо, коли бджоли мед принесуть, бо він ще й пасічник.
1: Ти що, серйозно?
2: Да, да. Подейкують навіть з Ющенка футболками після матчу обмінювалися.
1: Mm-hmm.
2: Да, так що чекаємо ще новин від Бекхемів.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, зараз об 11-й будемо слухати новини, звісно, і про ворожий терор ми почуємо. А ще про те, як зміниться харчування в наших школах.
0: Угу.
2: Да, це теж важлива інформація. Тож, про це і не тільки слухаємо у випуску.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. До двох зросла кількість травмованих унаслідок атак окупантів по Київщині. Тероризували, зокрема, Обухівський район. А рятувальники оприлюднили фото того, як долають наслідки пожеж після ударів у Бориспільському районі. До речі, саме через загрозу нових ударів у Києві із осені на весну перенесли фестиваль «Книжкова країна». Скасували фест адопції тварин, а у Межигір'ї усі екскурсії. Далі про польоти. Перші авіакомпанії почали скасовувати рейси до російських аеропортів. Це результат заяв офіційного Києва про дронову небезпеку у російському небі. Про реальний стан справ ми учора сповістили міжнародні організації та партнерів. Водночас українська сторона наголошує, цивільній авіації не загрожує. І про харчування у наших школах. Теплі обіди усі діти нині отримують безкоштовно. На одного учня у більшості регіонів держава заклала 50-60 гривень. Цьогоріч це коштуватиме бюджету майже 14,5 мільярдів гривень. І близько половини суми громади отримали. А найбільше на Львівщині та Київщині. Прифронтовим громадам допомагає ООН. І ще трохи про підтримку. Купували вагони-цистерни, трансформатори та інше. Держава відшкодувала підприємствам за придбану українську техніку у червні понад 17 мільйонів гривень. 18 підприємств придбали 35 одиниць різного на понад 100 мільйонів гривень. І наостанок про теніс. Наша Еліна Світоліна зіграє у третьому колі US Open у Нью-Йорку. У трьох сетах обіграла суперницю з Австралії. Тепер на неї чекає нейтральна росіянка. Друге коло подолала і Марта Костюк.
0: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
1: Андрій Астахов
0: і Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
1: Настрій зранку до сніданку.
2: Прикольна історія. Зараз оця тенісна двіжуха, там, де наші дівчата показують дуже класний результат, US Open, да?
0: Ага.
2: І там багато кортів. В Нью-Йорку є два центра, ну, найбільший стадіон і другий. Вони з дахом. І коли йде дощ, а зараз дуже багато дощів в Нью-Йорку, тільки на цих двох кортах грають. Як потрапити? Як от дізнатися, що ти граєш саме під дахом, да, на стадіоні? Що не будуть переноситися твої матчі? Треба бути...
0: А, я думала, ти скажеш підняти голову і глянути, да, чи є дах, чи
2: нема. Це перше. А друге, просто бути високим в рейтингу, тобто показувати результати, mm-hmm. і це гарантовано, твій матч не буде переноситися, будеш грати на стадіоні під дахом. Тож mm-hmm. бажаємо нашим дівчатам, щоб якщо навіть був дощ, ми нормально подивилися, вболювали вже під дахом і все було гаразд. Так, з цим розібралися. На Євроспорті, до речі, можна дивитися теніс US Open для тих, кому цікаво.
0: Я хотіла пожартувати, щоб дах не протікав у нас усіх, ну
2: а
0: ладно.
2: Це, да, а це теж важливо. Що з погодою, де буде дощ в Україні сьогодні? Розкажіть нам, пані.
1: Погода на Мелодія FM.
0: Я не можу зрозуміти, ви мені роботу щойно насипаєте?
2: Да.
0: А мені подобається.
2: Да, я оцю карту вам віддав, бо вам контурні карти і гральні подобаються, будь ласка.
0: Поїхали. Отже, невеликі дощі сьогодні можливі майже по всій території України, щоправда, на півдні сьогодні сухо. Детальніше, на заході 26 з дощем, у центрі хмарно 27, тепла тут може бути. Теж дощ у східних областях хмарно з проясненнями, на Карпатах 29 тепла, на півночі теж дощ 24, на півдні в Криму, тут... я збрехала. Можливі опади, Андрій.
2: Можливі. Бачите, хмари налетіли.
0: 29. Ви бачите, як міняється ситуація? І у Києві сьогодні синоптики теж наобіцяли погоду з дощем максимум 24.
2: Так, коротше, захопити парасольку, не забувайте про це. Також не ігноруйте сигнали повітряних тривог, перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе і тих людей, які поруч з вами. Ну, а далі у нас для вашої підтримки найкраща музика 90-х нульових. Завтра о 8 разом вже будемо зустрічати п'ятницю. До зустрічі, па-па!
0: Цьом-цьом!
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Знову школа.
9: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це тобі 8 років на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Окупанти вкотре залишили без струму низку родин у 6 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Київщині, Чернігівщині, Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Тривають роботи і на Одещині, у регіоні можливі мережеві обмеження. Енергетики роблять усе, щоб відновити світло. Там, де є, просять заощаджувати. Великі хатні справи планувати до 16-ї і після 22-ї. До речі, ворог за сьогодні атакував 13 регіонів України. Є поранені і руйнування. Далі про відплату. Безпілотники минулої ночі атакували порт у російському Сочі. Мережею ширяться кадри із чималим стовпом диму. Чекаємо офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ. Зміню тему і розповім про мандри. Більш як 8 мільйонів пасажирів влітку подорожувало нашою залізницею. Якщо порівнювати із минулими двома роками, мандрівників стало більше. Попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А перевезли усіх завдяки ефективному використанню потягів, хоча їх і бракує. Особливе ставлення і до безпеки. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. Тепер про ціни. Осінні яблука дешевшають на наших базарах. За кілограм просять від 15 до 25 гривень. Такі ціни аналітики ринку пояснюють збільшенням пропозиції. А зберігати такі яблука довго не можна, тож садівники намагаються швидше продати. І наостанок. Бахмутському коледжу культури та мистецтва, який нині працює у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині, подарували рояль німецького виробництва. Подбали благодійники. До більш безпечного місця заклад перебрався 4 роки тому. Зараз там навчаються 120 студентів. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: Black, Black Roger.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Старі фотографії на стіл розклади.
7: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 06-372. Реєстрація 16 квітня 2026 року.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: МРТ, КТ, рентген без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе сильно. Налог, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Нова зараз.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзенбанк.
4: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Людина загинула, щонайменше п'ятеро зазнали поранень після удару по Дніпру. Ворог поцілив ракету-дроном «Бандероль». У Починігах на Харківщині після прильоту ракети 10 травмованих, зокрема і двоє дітей. Повітряна загроза на Полтавщині. І про звитягу. Пілот українського винищувача впритул знищив російську крилату ракету. Відео з'явилося в мережі. Влучив на гранично малій висоті. Дякуємо за майстерність і сміливість. Далі про навчання у безпеці. У Харкові запрацювала 10-та підземна школа. Простір обладнано для діток із інвалідністю. Він енергоощадний із медпунктом. Загалом у місті 24 захищені освітні локації. А щодо підземних шкіл по усій країні, їх більше сотні. Зводять іще 131. Новий навчальний рік розпочався у вівторок. За парти по усій країні сіло близько 3 мільйонів школярів. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Запрацювала обіцяна онлайн-послуга. Функціонує так. Одна людина формує заявку у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. І наостанок бренд українського одягу спільно із військовою школою створив вишиванки за мотивами гобелена «Дерево знання» із Сумської обласної наукової бібліотеки. Килим наприкінці 80-х років на фабриці у Решетилівці виткав народний художник Леонід Товстуха. Збірню у Сумах загарбники пошкодили ударом у липні. Частину отриманих від продажу сорочок грошей виробник передасть на підтримку військової школи, де безкоштовно навчають армійців.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент. –

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Мелодія. Мелодія FM. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Пепсі, стрітбіт від КФСі.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт на шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», «Віка Ягич» та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. Налог, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель, також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу Enterosgel Extra Caps.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер вже 80 років на всіх України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про лісові пожежі. Більшість цього тижня сталося із вини окупантів. Палало від уламків БПЛА, ударів кабами та FPV-дронами. Вигоріло понад 40 гектарів. Найбільше на Чернігівщині та Київщині, кажуть лісівники. У гідрометцентрі нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки у більшості регіонів сьогодні та в найближчі дні. Тож на городі нічого не спалюємо. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Більше як 33 тони енергетичної допомоги Київщина отримала від Литви та Фінляндії. Партнери підтримують Запоріжжя, Одещину та Дніпропетровщину. Вартість отриманого обладнання перевищує 2 мільйони євро. У Верховній Раді розпочала роботу інформаційна платформа із питань депортації, примусового переміщення та інших злочинів Росії проти українських дітей. Завдяки експертним зустрічам народні депутати отримуватимуть аналітичні та юридичні матеріали для роботи із міжнародними партнерами. Ініціаторка проєкту, віце-спікерка Олена Кондратюк, пояснила, необхідно, щоб кожен міжнародний контакт українських парламентарів був інструментом повернення дітей. Йдеться про комунікацію з парламентами держав-партнерів, виступи у ПАРЄ та на інших міжнародних майданчиках. І наостанок, до ювілею нашої гривні Нацбанк потішив срібною пам'ятною монетою. Називається до 30-річчя грошової реформи в Україні. На дзвінки викарбували зображення обігової монети номіналом 1 гривня 2018 року. Її саме виводять із обігу. А ще рік самої реформи розпочалася 2 вересня 1996-го. Тоді купонокарбованці обмінювали на гривні. Та й наша валюта була куди стійкішою. За 1 долар давали майже 2 гривні.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Реклама. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Люся зустріла вчительку з фізики, яка тримала в страху всю школу. Ми вирішили сьогодні запитати у вас, якого вчителя в школі ви боялися найбільше.
8: Тьома каже, була в мене вчителька фізичної культури. 2 метри зростом. Та, мабуть, стільки ж у плечах. Ну, така серйозна, майстер.
7: Мені подобаються такі жінки.
8: Зараз заведешся, диви. Майстер спорту з волейболу.
7: Вау.
8: От, каже, та давала ще більше страху її ім'я. Сказати?
7: Будь ласка.
8: От, Мілосердова прізвище.
7: О, як красиво.
8: Девеле Бронівна.
7: Девеле
8: Бронівна. Каже, це Тьома з Харкова пише.
7: Це литовське ім'я Девеле.
8: Девеле.
7: Вона казала, хоч мене і Девеле звати, ви мене так Девеле вже всі добре. Я просто вже сил нема.
8: Але уявляєш, яка жінка?
7: А як подавала м'яч?
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua. 204-40-40.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама на Мелодія FM.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. Якість повітря погіршилася в Обухівському районі на Київщині після сьогоднішніх ударів загарбників. Представники районів радять зачинити вікна та двері і менше виходити на вулиці. Повітряна тривога для частини регіонів триває. І вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження десантного катера та мобільної станції загарбників у тимчасово окупованому Криму. Поцілили на півострові і по пункту управління дронами. А на Донеччині та Запоріжжі по складу безпілотників і боєприпасів інших об'єктах противника. Далі про підтримку наших фермерів. Зможуть зберегти вирощене. Аграрії 9 прифронтових та прикордонних областей отримають зелені рукава. Це такі спеціальні мішки, у яких можна зберігати зерно. Втілити проєкт нам допомагають ООН, Український осередок Червоного Хреста, ЄС, США, Канада та один з благодійних фондів. Тепер про те, як держава боротиметься із аферистами. Організаторам шахрайських кол-центрів загрожуватиме кримінальна відповідальність до 12 років позбавлення волі. У Верховній Раді зареєстровано президентський проєкт закону. А ось уникнути покарання зможуть ті, хто повідомить правоохоронців про створення чи роботу центру. Організаторів правило не стосується.

0: стосується. Буквально днями поліція припинила діяльність шахрайського кол-центру у Дніпрі. І наостанок про нескорене мистецтво. Мурал – копія музея зі знищеного окупантами Льодового палацу у Сіверсько-Донецьку. Донеччина на Закарпатті відтворив художник, а нині воїн Ян Птушко. Кілька панно виклали на будівлі у 70-х роках. Майстер повторив одне із них. На стіні будинку намалював образ жінки та хуговію. Сіверсько-Донецьку тимчасовій окупації з 2022-го.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Я

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Ну що, 1 вересня, бажаємо всім школярам ну гарно вчитися, правда?
8: У мене друзі зібрали дитину до школи.
7: Ага.
8: Коротше, малу. По грошах ніби заміж віддали.
7: Ну да. З 1 вересня в усіх школах країни супер-блокбастер «Сідай» та його продовження «Сідай 2».
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
10: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
0: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Дніпрі до 8 зросла кількість травмованих після атаки ракетодронами. Загинула людина. Окупанти влучили по складах логістичної компанії. Моніторингові канали попереджають, окупанти готують удари по енергетиці. Останні 3 тижні активно вивчають об'єкти енергоінфраструктури по всій країні. Далі про вчинок командира. Евакуація із поля бою завдовжки 5 діб. Її організував командир роти сил спеціального призначення із позивним 18-й. Йому, медику і 2 бійцям вдалося забрати із ворожого тилу 4 тяжко поранених воїнів. Під постійним контролем дронів загарбників здолали 15 кілометрів. Після успішного порятунку 18-й знову повернувся на місце і забрав загиблого побратима. І до справ парламентських. Народні депутати сьогодні таки відкрили шлях до нової фінансової допомоги від ЄС. Частково погодили 3 проєкти законів. Вони удосконалюють роботу індустріальних парків, стосуються відновлювальних джерел енергії та державної допомоги.

0: допомоги. Після завершення необхідних процедур залучити зможемо більш як 400 мільйонів євро. Тепер про нашу молодь. 60 українських студентів побувають на технологічній виставці у Лас-Вегасі, одній з найбільших у світі. Відбір ще триває, заявки подати можна до 6 вересня. Організатор оплатить мандрівку. Студенти побачать новітні розробки в електроніці, робототехніці та штучному інтелекті. Виставка на початку січня. І наостанок, понад 8 мільйонів пасажирів влітку подорожували нашою залізницею. Більше, ніж торік. Перевезли ж усіх завдяки ефективному використанню потягів. Особливим було і ставлення до безпеки. Восени на нас чекає невелике оновлення графіків руху.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі – 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують – плюс 25. У східних областях похмарить – з дощем. 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Невеликі опади – плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода – до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: Гей, пригаль мій, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Люся зустріла вчительку з фізики, яка тримала в страху всю школу. Mm-hmm. Ми вирішили сьогодні запитати у вас, якого вчителя в школі ви боялися найбільше.
4: Тьома каже, була в мене вчителька фізичної культури. 2 метри зростом. Та, мабуть, стільки ж у плечах. Ну, така серйозна, майстер...
3: Мені подобаються такі жінки.
4: Зараз заведешся, диви. Майстер спорту з волейболу.
3: Вау.
4: От, каже, та давала ще більше страху її ім'я. Сказати?
3: Будь ласка.
4: От, Милосердова прізвище.
3: О, як красиво.
4: Девеле Бронівна.
3: Девеле.
4: Девеле Бронівна. Каже, це Тьома з Харкова пише.
3: Це литовське ім'я Девеле.
4: Девеле.
3: Вона казала, хоч мене і Девеле звати, ви мене так Девеле вже всюди. Я просто вже сил нема.
4: Але уявляєш, яка жінка?
3: А як подавала м'яч?
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Реклама на Мелодія FM.

0: Акція з 1 червня по 17 жовтня. Усі України. Умови акції на сайті UPG.ua.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80 років є на всій території України у мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про звитягу. Наші воїни звільнили на Харківщині 4 квадратні кілометри території. Зачистили від окупантів ділянки містелищем Дворічна та селом Западне. Нацгвардійці Хартії та Морпіхи просуваються там із кінця серпня. Тим часом ворог свій терор не припиняє. Трохи більше години тому загарбники дронами ударили по Києву. Наслідки уточнюють. А ось на Фастівщині у столичному регіоні унаслідок останнього удару двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватні оселі. Рятувальники пожежу загасили. Продовжують працювати у Бориспільському районі. Ворог там влучив по фармацевтичному складу. Далі про харчі. Мінімального запаса вистачить. У Мінагрополітики не бачать підстав купувати продукти масово. Але, додають, база має бути. Довгострокового дефіциту харчів не передбачають. Куди складнішою, кажуть, ситуація була 2022-го. У відомстві, щоправда, визнають, окремі товари до крамниць можуть надходити із затримками. Це пов'язано із перебудовою логістики. І вісті з парламенту. У Верховній Раді ще раз зареєстрували проєкт Трудового кодексу. Повторно вніс уряд. У документі серед іншого прописали збільшення щорічної відпустки до 28 календарних днів. Запровадження декрету для чоловіків, а також протидію психологічному терору на роботі. І наостанок про гідні вчинки. 20-річна зірка українського та американського студентського баскетболу Катерина Коваль залишає жіночу команду університету Луїзіани через російську гравчиню. Керівники клубу підписали із нею контракт. Катерина переглянула плани. Каже, війна в Україні недалека і не абстрактна. Тато служить у війську. Баскетболістка сподівається вийти на майданчик за нову команду.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі – 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують – плюс 25. У східних областях похмарить – з дощем. 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Невеликі опади – плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода – до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Водафон та виїдничу мову оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 років 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Реклама.
4: Мелодія
3: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Ну що, 1 вересня, бажаємо всім школярам ну, гарно вчитися, правда?
6: У мене друзі зібрали дитину до школи.
5: Ага.
6: Коротше, малу. По грошах ніби заміж віддали.
5: Ну да. Ой. З 1 вересня в усіх школах країни супер-блокбастер «Сідай» та його продовження «Сідай 2».
3: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов.
4: «Вівсянка».
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: «Вівсянка шоу».
3: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: 204-40-40.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Enterosgel. Enterosgel – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
6: Хочете? Купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
7: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: Хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджиналс представляє
6: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертає.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. По Києву надвечір окупанти запустили дрони. Уламки збитого БПЛА впали на дорогу у Дарницькому районі. Поранених двоє, пошкоджено авто. Зранку загарбники атакували склади у столичному регіоні. Там теж були травмовані. Останніми днями росіяни масово б'ють по містах та громадах реактивними дронами. Прототип перехоплювачів у нас вже є. Зброю доопрацьовують. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Іще 250 мільйонів євро до фонду підтримки нашої енергетики додатково внесе Німеччина. Ця країна – найбільший донор. У вересні ж чекаємо з Берліна на ракети для систем ППО та дрони. І про розмінування. Близько 1000 гектарів землі у серпні від мін звільнили підрозділи нашого Міноборони. Охопили поля, дороги та залізничні колії. До речі, нещодавно в Україні на зібрані по всьому світу донати вперше очистили від мін село. Це Гракове на Харківщині. Тепер про наші гроші. Нову банкноту 2000 гривень від завтра вводить в обіг Нацбанк. На ній відтворено поета-шістдесятника Василя Стуса та будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де й навчався. 4 вересня обрали недаремно, це день пам'яті. Того дня 1985-го Василь Стус загинув у російській колонії Пермського краю. Купюра 2000 гривень буде найбільшим номіналом і матиме 20 елементів захисту. І наостанок у Львові буквально відкопали і почистили від бруду мозаїчний дитячий майданчик. Такі зводили у 70-80-х роках, коли у наших містах будували нові мікрорайони. Нині малечу на Сихові, як і колись, забавляють чудернацькі звірі. До речі, поруч зберігся і мурал студентів місцевого інституту прикладного та декоративного мистецтва.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі – 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують – плюс 25. У східних областях похмарить – з дощем. 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Невеликі опади – плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода – до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря – від 21 до 23 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Люся зустріла вчительку з фізики, яка тримала в страху всю школу. Ми вирішили сьогодні запитати у вас, якого вчителя в школі ви боялися найбільше.
5: Тьома каже, була в мене вчителька фізичної культури. 2 метри зростом. Та, мабуть, стільки ж у плечах. Ну, така серйозна, майстер.
4: Мені подобаються такі жінки.
5: Зараз заведешся, диви. Майстер спорту з волейболу.
4: Вау.
5: От, каже, та давала ще більше страху її ім'я. Сказати?
4: Будь ласка.
5: От, Милосердова прізвище.
4: О, як красиво.
5: Девеле Бронівна.
4: Девеле,
5: Девеле Бронівна. Це Тьома з Харкова пише.
4: Це литовське ім'я Девіле.
5: Девеле.
4: Вона казала, хоч мене і Девіле звати, бо мене так Девіле вже все добре. Я просто вже сил нема.
5: Але уявляєш, яка жінка?
4: А як подавала м'яч?
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
6: Black Roger.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день. Великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Мелодія. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Ну що, 1 вересня, бажаємо всім школярам ну, гарно вчитися, правда?
8: У мене друзі зібрали дитину до школи, ага. Коротше, малу, по грошах ніби заміж віддали.
7: Ну да. З 1 вересня в усіх школах країни супер-блокбастер «Сідай» та його продовження «Сідай 2».
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
6: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.

0: і красі. Стрітбіт від KFC.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту «Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама на Мелодія FM.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Реклама.
9: Мелодія.
3: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Люся зустріла вчительку з фізики, яка тримала в страху всю школу. Ми вирішили сьогодні запитати у вас, якого вчителя в школі ви боялися найбільше.
14: Тьома каже, була в мене вчителька фізичної культури. 2 метри зростом. Та, мабуть, стільки ж у плечах. Ну, така серйозна, майстер.
13: Мені подобаються такі жінки.
14: Зараз заведешся, диви. Майстер спорту з волейболу.
13: Вау.
14: От, каже, та давала ще більше страху її ім'я. Сказати?
13: Будь ласка.
14: От, Милосердова прізвище.
13: О, як красиво.
14: Девеле Бронівна.
13: Девеле Бронівна. Каже,
14: це Тьома з Харкова пише.
13: Це литовське ім'я Девеле.
14: Девеле.
13: Вона казала, хоч мене і Девеле звати, ви мене так Девеле вже сьогодні. Я просто вже сил нема.
14: Але уявляєш, яка жінка?
13: А як подавала м'яч?
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
12: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
12: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
15: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер! Oxford Medical.
2: 204-40-40.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.

0: 18+. Всі території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, sign your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. Навок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». I could stay awake just to hear.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Hold over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».